0: نقل کرتا ہے میں اس شخص سے اور اس کی بات سے شکایت گزار ہوں.
1: Je suis esclave du Coran tant que je vis. Je suis poussière sur la voie de Mahomet.